0: Радио.
1: Рация. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: Oh, Father, tell me.